آج کل کیو آر کوڈ اسکیم بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کیو آر کوڈ اسکین کرنے سے پیسے ملیں گے، جبکہ اصل میں پیسے ان کے کھاتے سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرضی ایپس اور نقلی ویب سائٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کی ستیتا جانچنا اور کیول ادھیکارک پلیٹ فارم سے ہی ڈاؤن لوڈ کرنا ہی بے حد ضروری ہے۔ اب بات کریں سوشل میڈیا کی۔ یہ آج کے سمے کا سب سے بڑا آکرشن ہے، لیکن ساتھ ہی سب سے بڑا خطرہ بھی۔ ہم اکثر اپنی تصویریں، لوکیشن، نجی جانکاری بنا سوچے سمجھے ساجھا کر دیتے ہیں۔ سائبر اپرادھی اسی جانکاری کا استعمال کر ہماری پروفائل ہیک کر سکتے ہیں یا ہمیں بلیک میل کر سکتے ہیں۔ کئی بار فیک پروفائل بنا کر لوگوں سے دوستی کی جاتی ہے اور پھر ان سے پیسے یا نجی جانکاری مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ سترک رہنا چاہیے اور کیول انہی لوگوں سے جڑنا چاہیے جنہیں ہم واسطو میں جانتے ہیں۔ بچوں اور کشوروں کے لیے سائبر دنیا اور بھی سمویدنشیل ہے۔ آن لائن گیمز اور چیٹنگ کے مادھیم سے انہیں بہکایا جا سکتا ہے۔ کئی بار بچے انجانے میں اپنی نجی جانکاری ساجھا کر دیتے ہیں، جس سے وہ خطرے میں بڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے ابھیبھاوکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سائبر سرکشا کے نیم سکھائیں اور ان کی آن لائن گتیویدھیوں پر نظر رکھیں۔ بچوں کو یہ بھی سمجھانا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ ایک کھلی دنیا ہے جہاں ہر ویکتی بھروسے کے لائق نہیں ہوتا۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم خود کو کیسے سرکشت رکھیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے ڈیجیٹل ویوہار میں ساودھانی برتنی ہوگی۔ کسی بھی انجان لنک پر کلک کرنے سے بچیں، اپنے پاسورڈ کو مضبوط بنائیں اور سمے سمے پر بدلتے رہیں۔ او ٹی پی، پن، سی وی وی جیسی جانکاری کسی کے ساتھ ساجھا نہ کریں، چاہے وہ ویکتی کتنا بھی وشوسنیہ کیوں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ٹو فیکٹر اوتھنٹیکیشن 2FA کا استعمال کرنا چاہیے، جس سے ہمارے اکاؤنٹ کی سرکشا اور مضبوط ہو سکتی ہے۔ اپنے موبائل اور کمپیوٹر میں اینٹی وائرس سافٹ ویئر کا اپیوگ کرنا بھی ضروری ہے۔ سارجنک وائی فائی کا اپیوگ کرتے سمے ساودھانی برتیں، کیونکہ یہ اکثر سرکشت نہیں ہوتا۔ سرکار دوارا سائبر اپرادھ سے نپٹنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ یدی آپ کسی سائبر دھوکہ دھڑی کا شکار ہوتے ہیں تو ترنت سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 پر کال کریں یا آن لائن شکایت درج کریں۔ جتنی جلدی آپ شکایت کریں گے اتنی ہی سمبھاونا کم ہوتی ہے کہ آپ کا نقصان کو روکا جا سکے۔ دوستو، سائبر سرکشا کیول تکنیکی گیان کا وشے نہیں، بلکہ یہ ہماری جاگرکتا اور سترکتا پر نربھر کرتا ہے۔ ہمیں خود بھی سترک رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے پرتی جاگرک کرنا ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور سماج میں سائبر سرکشا پر چرچا اور سکشا کو بڑھاوا دینا ہوگا، تاکہ ہم ایک سرکشت ڈیجیٹل سماج کا نرمان کر سکے۔ انت میں میں یہی کہنا چاہوں گی، انٹرنیٹ ایک ساگر ہے جس میں گیان بھی ہے اور جال بھی۔ سمجھداری سے چلیں گے تو پار ہو جائیں گے، لاپرواہی کی تو پھنس جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک سرکشت ڈیجیٹل بھارت کی اور قدم بڑھائیں، جہاں تکنیک ہمارا سہایک بنے نہ کہ ہمارا شترو۔ اسی کے ساتھ آج کا ویودھا کارکرم سماپت کرنے کی میں انجلی شریواستو آپ سے انومتی چاہوں گی۔ نمسکار۔

0: متحدہ عرب امارات گزشتہ 25 برسوں کے دوران بھارت کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی ساجھے دار اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا ساتواں بڑا ذریعہ ہے۔ ایسے میں جبکہ مغربی ایشیا موجودہ وقت میں اپنے سب سے ہنگامہ خیز دور سے گزر رہا ہے، ابوظہبی میں دونوں رہنماؤں کے درمیان جمعے کی ملاقات کو دونوں ملکوں کے لیے استحکام اور طویل مدتی اسٹریٹجک عزم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: یہ خبر نامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹے میں دھول بھری آندھی اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارش سے 60 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان معاملوں کا نوٹس لیا ہے اور حکام کو کہا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ضروری اقدام کریں۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی یہ رپورٹ۔
2: بھدوہی ضلع میں سب سے زیادہ 15 ہلاکتیں ہوئی ہیں، 12 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جو مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مرزا پور میں 10، فتح پور میں 9، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اموات گرج چمک، دیواروں اور پیڑوں کے لوگوں اور گاڑیوں پر گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ریاست کے کئی علاقوں میں کل اچانک موسم میں تبدیلی آ گئی اور متعدد ضلعوں سے بجلی کے کھمبوں اور پیڑوں کے گرنے کی خبریں ملیں، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی اور روڈ ٹریفک میں رکھنا پڑا۔ بارش کے ساتھ ہونے والی ژالہ باری سے فصلوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان کے دور دراز علاقوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مشرقی راجستھان، گجرات اور مہاراشٹر کے دور دراز علاقوں میں بھی گرم لہر کی صورتحال رہے گی۔ موسمیاتی محکمے نے آج اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ دلی، پنجاب، ہریانہ، بہار، چھتیس گڑھ، چندی گڑھ، اوڈیشا، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ دو روزہ مذاکرات کے لیے کل شام بیجنگ پہنچ گئے۔ مذاکرات کے دوران ایران جنگ، توانائی کے عالمی بحران، تجارتی کشیدگی، تائیوان اور مصنوعی ذہانت جیسے موضوعات ایجنڈا میں شامل رہنے کی توقع ہے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو خفیہ طور پر UAE پہنچے اور انہوں نے ملک کے صدر سے ملاقات کی۔ نتن یاہو کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بات چیت کی۔ اس بیان میں مذکورہ میٹنگ کو اسرائیل اور UAE کے درمیان تعلقات میں ایک تاریخی کامیابی بتایا گیا ہے، حالانکہ کامیابی سے متعلق تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب UAE نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے سے متعلق رپورٹوں کو مسترد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں UAE کی وزارت خارجہ نے کہا کہ رپورٹس غلط ہیں اور اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے ساتھ UAE کے تعلقات خفیہ نہیں بلکہ کھلے ہیں اور سرکاری طور پر اعلان کردہ ابراہیم معاہدے پر مبنی ہیں۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ کوئی خفیہ میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ ایران نے مذکورہ رپورٹ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خلیجی ممالک کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے پر خبردار کیا اور کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کا تعاون کرنے والے کسی بھی ملک کو جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ IPL کرکٹ میں کل رات رائے پور میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز پر رائل چیلنجرز بنگلورو کی 6 وکٹ سے جیت کے دوران وراٹ کوہلی نے تاریخ رقم کرتے ہوئے کئی ریکارڈ توڑے۔ کوہلی نے 60 گیندوں میں بغیر آؤٹ ہوئے 105 رن بنائے۔ انہوں نے 11 چوکے اور 3 چھکے لگائے۔ یہ ان کی نویں IPL سینچری تھی، جو کہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں کسی بھی کھلاڑی کی سب سے زیادہ سینچری ہے۔ اس اننگز کے دوران وراٹ کوہلی نے T20 میچوں میں 14,000 رن بھی مکمل کیے۔ اس طرح وہ اس سنگ میل کو حاصل کرنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وہ کرس گیل کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اس سنگ میل تک سب سے تیزی کے ساتھ پہنچنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ انہوں نے اس IPL سیزن میں 400 سے زیادہ رن بنائے ہیں۔ اس جیت کے ساتھ رائل چیلنجرز بنگلورو پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست ٹیم بن گئی ہے۔ رائل چیلنجرز بنگلورو نے 8 میچوں میں جیت حاصل کی ہے اور وہ پلے آف میں پہنچنے کے بے حد قریب ہے۔ آج دھرمشالہ میں پنجاب کنگز کا مقابلہ ممبئی انڈین سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔
0: شکریہ نتیکا۔ قومی راجدھانی دلی سے

0: ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ملک میں کوئلے سے گیس بنانے سے متعلق پروجیکٹ کو منظوری دیے جانے سے متعلق خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، مودی سرکار نے کوئلے پر مبنی گیس کی پیداوار کے منصوبے کو منظوری دی، خود کفالت میں مدد ملے گی۔ سی بی ایس ای 12ویں جماعت کے نتائج جاری ہونے سے متعلق خبر سبھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ روزنامہ انقلاب نے اس حوالے سے سرخی لگائی ہے، سی بی ایس ای کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مجموعی طور پر 85.20 طلبا کامیاب ہوئے، لڑکیاں آگے رہیں۔ تمل ناڈو میں 144 ممبران کے ساتھ وجے نے اکثریت ثابت کی، اسی اخبار نے اس خبر کو بھی اولیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ سونے اور چاندی کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی میں 15% اضافے کے جانے سے متعلق خبر اہمیت کے ساتھ اخبارات میں شائع کی گئی ہے۔ اس حوالے سے روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے کہ حکومت دیگر اشیاء کی درآمد کم کر کے غیر ملکی کرنسی کے استعمال کو محدود کرنا چاہتی ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی۔ آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ متعارف کرائے گی۔ بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک شکر کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آلو، پیاز، پھل، سبزیوں، غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی حمل و نقل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع دی گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رویل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتہ نائٹ رائڈرز کو 6 سے ہرا دیا۔ وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری لگائی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

0: ہے. بہت شکریہ.
1: سامین ابھی آپ محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ سے ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب.

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے ایندھن کی علامتی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے حالیہ گھریلو دوروں کے لیے اپنے قافلے کے سائز میں نمایاں کمی کی. وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اپنے قافلے کے سائز نصف سے کم کر دیا ہے. اس تناظر میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں سے وزیر اعظم کے کال میں شامل ہونے کی اپیل کی. وزیر اعلی نے ان پر زور دیا کہ وہ ایندھن کی کھپت کو کم کریں اور سونے کی غیر ضروری خریداری سے گریز کریں. انہوں نے 12 مئی کی شام کو ایک اعلی سطحی میٹنگ میں ہدایت دی کہ وزیر اعلی اور وزراء وغیرہ کے بیڑے میں فوری طور پر 50% کی کمی کی جائے. دریاست نے اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا نے اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹیوں کے پہلے سے طے شدہ تمام متعلقی دورے کے پروگراموں کو اگلے احکامات تک ملتوی کر دیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی توسیع شدہ کابینہ کی پہلی میٹنگ کی. میٹنگ کے دوران وزیر اعلی نے کفایت شاری توانائی کے تحفظ اور ذمہ دارانہ ورک کلچر کو فروغ دینے کے لیے اہم ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ موجودہ عالمی صورتحال کے پیش نظر ایندھن کی بچت نہ صرف ایک معاشی ضرورت ہے بلکہ قومی ذمہ داری بھی ہے. وزیر اعلی نے ہدایت دی کہ سیکرٹریٹ اور ڈائریکٹریٹ میں ایئر کنڈیشنر کے درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سیلسیس کے درمیان برقرار رکھا جائے, قدرتی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے اور بجلی کا استعمال ضرورت کے مطابق کیا جائے. ڈیری کمپنی امول نے دودھ کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کا اضافے کا اعلان کیا. ترمیم شدہ قیمتیں آج سے پورے ملک میں نافذ ہو جائیں گی. اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بارش آندھی اور بجلی گرنے کے حادثات میں تقریباً 89 افراد ہلاک ہو گئے. باقی تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: موسم میں آئے اچانک بدلاؤ نے راجیہ بھر میں بھاری تباہی مچائی ہے. آندھی, بھاری بارش اور بجلی گرنے سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے. پریاگ راج میں 17, بھدوہی ضلع میں 15, مرزا پور میں 10, فتح پور میں 9, بدایوں میں 5 اور بریلی ضلع میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے. 100 سے زیادہ لوگ گھائل بھی ہیں جنہیں اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا ہے. سب سے زیادہ موتیں بجلی گرنے کی گھٹناؤں کے کارن ہوئی ہیں. بارش کے ساتھ ہوئی اولاوشٹی سے فصلوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے. مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی ورشٹھ ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور انہیں اگلے 24 گھنٹوں کے بھیتر پربھاوت لوگوں کو معاوضہ دلانے کا نردیش دیا. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے کل 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا. طلبہ سرکاری ویب سائٹ ڈی جی لاکر اور امنگ ایپ پر اپنا رول نمبر درج کر کے اپنے نتائج دے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں. اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا.
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر اس وقت آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر. دن کا 1:15 ہوا ہے اور اب پرستت ہے گرامیڑ مہیلاؤں کا پسندیدہ کارکرم گھر آنگن.

0: مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیف شامل ہیں۔ ایس آئی آر مرحلہ تین کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے ایس آئی آر میں مرحلہ تین میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان تین ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ دو کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان تینوں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایس آئی آر کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرلم میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینیتھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے۔ مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: کیرلم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے آج شام گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا۔ 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلے خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی۔ تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایمپلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان۔
0: تمل ناڈو میں اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشوناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت اے آئی اے ڈی ایم کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی۔ سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں اے آئی اے ڈی ایم کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا، جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش، طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا، بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا۔ بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج، بھدوہی، مرزا پور، فتح پور اور وارانسی شامل ہیں۔ پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھدوہی میں 15، مرزا پور میں 18، فتح پور میں 9 افراد، بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ آکاشوانی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت، ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی۔ میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے

0: تارائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں۔ چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں، جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ، ایپل کے ٹم کوک، ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں 2 مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ 2 مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
1: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے، اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
0: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلوگرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3را مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستھیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ راتری کے 9:30 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے کاریکرم آپ کی پسند۔ کاریکرم سننے والے سبھی دوستوں کو ڈاکٹر وکاس چندر شرما کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ ہمیں اس کاریکرم کے لیے ای میل بھیج سکتے ہیں اور اپنی پسند کے گیت سن سکتے ہیں۔ ہمارے ای میل کا پتہ ہے آپ کے پتر آپ کے میل @gmail.com۔ تو مت کیجیے انتظار اور بھیج دیجیے ہمیں اپنی پسندیدہ گانے اور اپنے نام۔ کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں فلم سرگم کے اس گیت کے ساتھ، جس سے آواز دی ہے محمد رفیع نے۔ سننے کا انوروھ کرتے ہیں آپ سب۔ پلیا مسعود پور باربنکی سے انجنی کمار، کرولی باربنکی سے پیوش ورما، فرشتے پور گدیا